0: ia mas tau tala fiangai ia mori nefo I vai tau e mwhai anga e whangoi ngo I anau whai I anau e manatua I nou on maku maku a walanga o sokur ka valenga ki ala kwai sa mo
1: aya yoi yem toy fa mana tua tua ile tua tu si o le tato pam pacific supermarket o bid wheel shop ta si I bid wheel shopping center le kona o carlisle avenue yem a bid wheel square I bid wheel yem le numero telefoni pe afi fa so ta ya nombo andrew o le iva balu tolu lima fa iva lua fa Iva balu tolu lima, fa iva lua fa, ya oka le povi masima al paelo, a le paelo a toa, a o le pisupo, a tangaloa tanga laisa,
0: mea uma, a. Le aise tau mawhai le, mawe mangan, tua fo le ala, o le maoi al tui ina ya sfa, peor si usi upipi.
1: Oi,
0: ka oa. Ye mangan, kua awangi kua mingi maha moe, e ki le lo lo lo lo
1: lo
0: lo lo lo lo lo lo
1: Oi, so le fausi talo, ah.
0: Fai le fausi talo, fausi mangioka, yo kulanga ole oka. Pongo ai fuu tui, ke mingi ole malulu, ke le koe kau ki ngā inga ki kawaru, e mai a umanga ke maumau inga le falolo, no umpe a sua tui ai.
1: Yo le pa apapangi popo, a tangaloa.
0: Luau pipi, luau mamue, yo mea umana, e mai se leo, ke fai yaku lal kukanga, le fasipoi masima. Yo ua umala e popo, la marasiau mingi wak. So le, or se ming fasi povi or se ming ma mo or fa
1: ah lei asi ya toa ai wo uma na falai le le tele ai le ani ani oka oka
0: yo wo uma la la te mo wo uma le fale o lor su ya no te tonu ato mo na wa anga I si si le yai ya le numero na tu atu si pe ona fa ilo atu e pitu va uma te atu telefoni I lau fa nu o sini au se tali nei
1: Ia malo tapua I Samoa ma toi wha amanatu atu I ele tautua. Ale tamali I Samoa, I ele tato fuma I Samoa la fionga ya patu. Ya Dr. Sangai Tumua pa anyani si upatu. A efia vala au, ya ele numero la ofisa o leli fuma I. Ole iwa ono tolu ono, fa ono tasi tasi. Ae mole taiminei a tangaloa. Olo fai malanga lava I ele fionga ya patu. Ele italiu ma ya I fanua nei,
0: E pe I fōninga mai o leo I lo fanu o sini. Ia, yo, leo pe a fōninga mai o leo a tali mai nei. O neu e sao e wea na filen. Ae o te tau la ngona ala o I fanu o sini nei. Le sunga leli fō mai a le leile nga leile. Ma ua se tāwhero ina nei e sao ai oi. Ia se tue wala umso tau no faisi pisi po. Me ue leo fanu o sini nei po la ae valto ina I
1: Samoa.
0: I Samoa lo tatu tofi. Yo na manino le mamauti noa. Ia le vahanga umai mafauna so ta iei fo ia le sunga le lifo. Mai au vahanga umana. Pio na e whaafonga mai ea pito wao mana ia. Ia e mafai o na e mawai ia le sunga le lifo. Mai pia fai o ea lala mai e papa au I lau whanu o sini nei.
1: Ia manatua le numero le ofisa o le lifo mai. O le iwa ono toluano, fa ono tasi tasi. Ia a ebilia tu iai a ele o iai ia le fionga ia patu e mawhai na whai asau appointment ia ma seisi fō mai e fesosoani mō oi. Ia a ole numero le mobilia le li fō mai ia Dr. Patu ole o fata sivalu fa lua lua fitu lua ono. A fai fōi e te fia su atu iai e fatala noa le fionga ia patu pe a fai wataliu mai whanua ole shop tasi St. Martin's Crescent e Blacktown. Ia manatua le nei vai tau o le tele o wha'a mai pipisi, fai esa appointment, mawa a ese fō mai, a tangaloa.
0: Ese le matango fio vāenga ia, unwa le tautua le nei futia mali o le tātou tunu, ia ne imisia ia te ila tō pāpā au mālala I lau whanu o sini. Ia tu e wha'a manatua tu pito vāo le tautua mala unanga le fionga ia tangaloa sā, ia kopo James Leota, ia marifalitua ia Shelley, Oe, walongolongo afo, ili tautua mla unanga rososwa ninga lini fui tamali I lau whanua o sini ne I tulanga tau whaafie fianga DJ. Mana tu e te maua I aiso se pese kamo AI, oe ka whewhere ka lepera kamo AI. Ia lenga te leo pese wharongolongo, Mai pese si lou yaso, ia pese kele vavave, pese whakangi loko, pese whaaika kangaka, pese whamoi loto, Mai se lava I te minyola tu e tu fatasi a unu ngali, ia me se lava foi. Ia oha so soi fua, Io e mavutanga e kale si a whala hapo, tonga so lava se vahanga whaafi I fianga pito vau, e te maua uma, ia ile a fionga lina I atanga lo sa, Mole mamaru lau tero la tunu e o papa au maa lalei leu whanua sini nei, Ia po ori la tau fwoi o tau la lata mai stete tu la lata mai sini e ma whai ono seo swani atu le fionga I atangano sa ia I vaenga umai mo miai tu langa I faa fie fianga. Ia vaa pea fwoi le tau tua le fionga I atangano sa marifil tua I a seli tu langa chau teu. Yo teu fungala au ye pule lava oi. Pule lava le tuenga teu te fina ngalo yai au matala le chau tu amle foi au nanga more malo telo le tatu tunu. Ele ngatse le fale le ya tilo lau telefoni fea vea yo he. Wai mga kuo upea waka yala kako ure kele fokin kai mili ngipi ko vau.
1: Ya.
0: O mea le sia lia e fiwa fai aku fai fiau. Fai kau mali sala mwai ongo ana fai upu. Kua misi ya kua. Ai a fai kau lar ka male sa uko ngore kele fokin. Aka.
1: Ele ngese.
0: Ele ngese. Manatua. E manatua e mafai o na fafo wina. Lau telefoni mwai nga umwe mo omia. Ele a fionga ya tangano safa pia fali fali tu e ya seli. Ya mai sole la tau tua tu langa o teu fungala au. Ya ili ngacha ya te ila tau wa misi ala maafutanga litino ila tau wa valau ya ile tua ya ae mo o mia ele a inga ni teo fungala au wa wasao o esa pe le mae ili maafutanga litino e mafao na e maua ya ina ya emese foi ya ole tatu te tua ili asupa ya ole lii ya maise teo fungala au ole mauta po le malu malu tapuai ma tango fia le vale au ya tango lo samar tu ya seli. Ya manisi o vae ngai mo mi ai tūlanga i teo fungala au a pito vau.
1: Pe
0: i o fai poi ponga masu tele. O le malau, ma fiso taile a fionga ya tangaro sal numero telefoni o fātasi fā, tolu rua lua, fātasi tolu. O fātasi fā, tolu rua lua, fātasi tolu. Mau aiso soso ninga, ya pe ae so taile ni futamali i ole atu nuu.
1: Ya malo ta pa Samoa ile amatanga le tatu polo kalame wa tu lai mali tatu taimi wa luas fun mal fitu minute wa te ainele tu lai lua ya ayusi mai lo lau fa afonga Samoa ile tu sitala ale si uleo le Samoa na ngalo mai lo tatu tofi Samoa le sunga ya ta sesalam sam matala ime ana tutupu ai ile nei fo iwa ya so usi lau fa afonga Samoa.
2: Nga o tala fau, alisi uleo le Samoa na ngalo mai Samoa, mole nei fo ia fiafi. O tauri mai nga o tala fau le ia le pepo whaamtalanga mai ili ofisa o le kabineta ma le pandemia, e tali ma whaamanino e nisi o tua inga wa ope edunga openga te whaailangi. Watangi aise nga yo inga ua lea mea tonu ma ua lea manino, ili fau nga ino tupe watina e nisi o tu malo, mai le pepo whaamtalanga o le fe au mai le malo. E te tau ona wha mau ni le leile wha o ngai no tūpe ane atunu. Mai te tau foi ona tani atu i lanto, uatu i nātu i ai tiute o le wha fwi no le wha o ngai no tūpe ane atunu. Pei tai a whai e whai intu o inga o whainga pio pio. E te tau ia i lanto un whai i atu o inga o nā mai a wha mau ninga e langolango ai atu o inga. Mai olo o wha a wopea le wha malo sia le malo o le manino o le tali atu o le pūlenga le lei. Ile pōru kalame o ati nā e tū mālō, ma wha mauti noa o tupe o lo o wha nganga mōle nei poloketi, e o tonu atu ia ao whānau o tangata mātatua, o tangata e ia a whianga tū mau le soifua, o ainga o a whio anga manu, sa fua fua ia ia whesoa swani. O le vayasu umawaya na wha iloa i se tasio nusipepa ile atunu o le observer, le tala wai wai tua e le whianga ia seve tei fui maono, o le sa avea mawhaipulo le tūmalo sa fata numero mō mua. O ni se leni mai te unga tupe o polo kete le tūmalo. Ai ua maea o na whātau tuina le sui whaipulo fōu na manu malo mai ile la whainga palo ta lai titi. Mai o le tūwhāta singo ia se leni e o atu ile fitu se lau lima se furua feta la. Mai whapena fwede tūlanga na whaala wilo le nuspepo le observer ile tūmalo whaleata numero lua. Pei tai wa te eda le maaloe ala le pepo whaamtalanga, ia whaasalolongwe whaapea sa iaise ilu ilunga la tamai ili International Monetary Fund, po le IMF e whaate tau ili mata opo, ma mawaini whainga piu piu e whaate tau le whaonga aino ia se leni, ma ili iaise wha iuhana whaia ia ili IMF, pa umata opo na wha iloe la IMF e au fia ili ato o toa le whaatino ino nisi o tupe wha nganga moa tinae, ma sa fautua ina ili wha lele ia atili, o tū langa le ilo ilongo ngā luenga whaatino, whainga o whaataunga ma konkarate, le whaatino ino o porkalame, le mata i tū wina, le manino, ma le tali atu i le whaonga ino i tūpe. O atelele sāolo tātua tenu o le whaasoa ina le tomai maanga waa,
3: ele fausia ina lo ni ta yala e lima ta ita ina ele pui pui nga. O atu nukla e tira pasifika ma yoso fa inga ilungo penga ta fa ilangi. Wa a fia tele efso ta inga fa inga malo. E lungo o wala fa teknolosi. Wa mai esa fon tanga todu waso sa fa tau te yele funafuti tu valu. Na fa atasi isui ese ese me ya tanu o de pasifika. Ai teite i fono ma la aunga a amiai i le alo sa moa. Le sunga ya ngene kale wati. O le sui ofisa sili leo le fausi eino tu la fono. Alam tanga ring of so te ingam fa teknolosi. Mai ose tu lang wātangi a ai le amana io to mai manga vaa ua i alo mfana wa sa moa. Wa mo mia te nu o le pasifika e faa soa inatu. E faa malo sia ma pui pui ai. Te so te inga faa vau malo i au wala faa teknolosi faa onpo nei. Wa tau fia ni le vava ai ngā leo leo i ale te maa ave pase limas fumariva tau sanga le matua i a Joe Hunt o le pase le Queen Porto. Mai ua mōlia le mōlianga le ave ta avale faa ta mala. Wa fua iona maliu se ate li ifitu tau sanga le matua e le tae au le aso tofi o le vai aso ma vai. Ina ua pa uma i fafo le faitoto o se pase i fale asiu. Ma oso e pa upito i tu o le pase i le ulu se i tulou. Mai tu ngā tele manu anga na mali wai. O lo ta lia le tu fata si o reporti fa mtalanga mali mtanga lwengo leo leo. I le fata lavlave ntolai mai. O se tasi ne o fata lavlave o toe fata manatu mai le tele o nisi mali una tu lai me fi fata pe nei le tele o fanao. E no fata mua mua e mā tua fanao e fata oso i lalo mali pasi. E muli muli atu le tinapo le tamale tatongi ino le pase se anga i le ave pasi. O le ta amu mua e leo fanao ilu mato le pasi. Malave vea ita avale o loa anga iatu le pito i tua, ena wakolosi faa fose iane whanau ilu mole afio le pasi, malave vea mamali li wai. O se faa la vlevo u toe faa manatua ilea tunuu, le lata mai ulea so faa apito mol whanau ia o kitopa. O lo maita wina foe ele o asa mani maliu halo mwhanau e tulai mai ai, ena ia ave le faa mua mua mal faa mamafa matua, ele mata i tuwina le saonga le mua whanau. Wa mori mawina le tele o supermarketi te tono le atinoo. Le se sengo aso whaelunga ino o ta mama tinai le atinoo. Wa whaeloe nisi o puli o fale o loa iau telefou. E sili atu o na tele le tupe mawai wha ataunga i ta ape nango le aso wha apito o tina. Pe a fuatu i aso wha apito o ta maa. I le aso whareile ma le aso tō na ina maata i tuina i foe au telefou li taulanga i apia. E le o le tumutumu maa sani le pe o na iai aso whaelunga ino tina. Ai fape na fo ia so fa bito mo fa nau o no ia so e lua e te le lava ina fo linga le pisi masani o isi aso au noi ngā ruenga mwhata ngā masani lea tano mai o le telo ia so fa ilunga ina wa veo ni aso e lu tupe ai ila ufai pisi nisi e na ufisili ngie au telefo se tasi ufai fi au so na ta aufi na ia sau noa o aso fa bito pito isili o na ta uo ta ma matina o le teimi lava e tu ufa ta siai o le alofa e mo aso uma ai le fa bitoa mo se aso e tasi. O le fa masa ninga le fai ngā pā anga saina masā mua o ala tū mā ngai whanua wa fa ai longa ma fa amanatu na i sā mua le isi aso tā ua i te tōnua saina le ua tā ua le Guangdong Province. E fa amanatu i nei e saina na ia lava a wala e fa avae ea na tū mā ngai whanua a tō ai ma me fausia i o la tū lava lima. Mai o se whainga fo i leire wāwha pa angalawa mā loe lua, e malanga ai e le au whaafia whia ia tuno i whafo i whaala hawi loanga nuwa sā moa. Mai o se isi le au wala na whaato sina i seina e tā whafau mai mō mai no tātu o tuno. I le alawa wha mwe mwe sa whaatasi atu Yeisui uma o mtanga ruenga le mā lo. Na fo e nam wha mea lofa mai e le au malanga a seina na malanga wha apito mai e whaala hawi loa i a lefo i polo kalami sā moa. Ni tusi o lo tu si ai la to tu manga i whanua. E whapena fo ina masini wa fau si ai a wana wha teknolosi po robots le o tuftu fatu inisi o ofisa o mtanga ruenga le malo. Mai ole le anganga ta ua le malo seina ili nei wha ama ite. O le tu wha ata sia ma wha ama asani anga nuwa te nuwe lua. Ile la whinga pa anga wha vao malo. O le whionga le minister wa onga ia ai ono eleke ke roma. Na momonia le nganga whaafitai e whai masui o le malo sa moa, e talia e malifia fia le aso whaai longa le malo seinei sa moa, wa whaingoi na le Guangdong Province. Ele ititi ngalo bengo la fatino ile ba lele le Twin Otter le Samoa Airways. Le natifa i tua male ala ba lele i fitiuta i manua, ma faale ngai nai le pito i lumo le ba lele atua i male pao le tua ngavale, ma wafuafua ili company ba lele o le atala ese umo le tino le ba lele, ae fuafua le awi nati ka nata e fausia ba nyai. O le faale tonu i lea tae au le ba lele na faailo mai ele pulenga, o na ole malosi telo le savili, na faafainga tae o na faatona tonu le ba lele i lungo le ala vaa, Na foi on ti foi tua, mai ele se isio le pase se na mali wai. Fai loa foi ele pulenga le company va alele ale atano, wa malanga mai insinia mai kanata manisio masini, e fesos wani ai le company America Samoa, e tau mo fai ele ave se na mai ole va alele, mai ile vaenga o lo o ma wel te minei. Wa sao mauli ili fa atu tenga, ole nei foi aso fa apitoa fa ilunga ina e fa sinu ita mao le atano, Ina wale ini faa lave matu yao faa mawina mtanga luenga uleo leo. Pe mao maufo isa soifua. Faa pe na foa ini faa lave tauta avale afi. Ia bol faa tama ia foa ose moto po ose lawa ese mala ia pole afi. Se vanga nai ila to avta avale sari potia ele sui kumsino mtanga luenga uleo leo. Wa molia inisio ila to ili aveta avale faa tamala. O le tapu e o le saonga le mu ma ia mautu le lumanae o tato wala mawhanau faya e o le atunu. O lo ta ofi ma mau e lava atunu o le Pasifika o fiei ma Samoa. I le pui pui ama tausia le leia tato o ngā Sami ma ili so ona whango teine atunu te tele o le i o le tuna. E se furma le tasi sui o i le whaalapo ptonga lo o i Samoa i le fontanga e tilitula i a wala e whaatun tonu ma pū lea le leiai. Le whango teino li o le tuna i a tātou o ngā Sami. O le komiti le nei le Scientific Tuna Komiti, o lo vāva ai tūlanga whasae nisi, e saonga le mūmāla ngā te tau wai le whango teino li o le tuna i o tātou o ngā Sami, a o a fo i a fianga o lo a fia i mani o na fofo. E wha mau mongo tupe maua o lea fo i maketi o li o le tuna, e maua ea tunu o le Pasifika i te tono o le tau sanga, e silia ma le lua se fun ma le ono bilio na ta la. Mai ole aunga tonu lea ole faa tau teio lea fon tanga i tau sanga te tasi, ona ole telo le tupe maua ma iala ngā o le siosio manga. Ai olo umanuia ia tunu te tele ma lato vaa faa ngota, pe a fai ae sao faa soli tula fono mai tato o ngā Sami e leiloa, ma tu iti ti aile i a maua, ele anga iatu le lumanae, mai o se a fianga fo ilea mo alom faa nau ma tupulanga, o atu nuu lai to le Pasifika. O tala fo wia mole ni yaso famulu ya tele le tua lu tatu o tenu umafe awole a fenga yai faso i foya.
1: Ia ore nā Samoa ua o tau whaafafonga. Ia ma tātou whaalongolongo fo'i i tala na tui na mai ali tusi tala ali si uleo le Samoa na ngalo. Ia le sasunga ya ta sesa Lam Sam ma mena tutupu isi o tātou tofi i le ne fo'i va yaso. Ia a whai o maua mai le tautua le nei tūlao le wauli wha maa loi lau tautua upu. Ia Samoa toi maua se whaapoponga o lau polo kalame i le aso a tai au. I lunga o le se lau te smaltolu whamo mai le tūlai ono sa ipa ia le iwa i le afiafia mo le taiminei. Ia manuia le alo atu le sa le aso sapa ia a tai au. Ia o le nā Samoa tala mai si o tātou tofi ia. Ia ole nā ua sau noa le ofisa o le kāpineta. O tele a le tele o le whamaoni a i polo kalame o tupe maua ma tupe o lo tuina atu a wā le wha le leia ia o ngā fo i alo ma whanau ma whesoa soani a i alo ma whanau ia wha apea fo i a fio anga a tangaloa ina ia wha manino ele e olo le talo le tupe fo i le tu watu ia fio anga ia manu uma me whapena o le ae ma ua atu ele maua se ele o maua ni tala fo ele ma oti ele mea o wha alu ele tupe a tangaloa
0: Mana ia tele le ia le vaenga le pito vao o no whapena o na lima taita ina ia i fua fua ngale malo ia e misere wa fo ia le tufe sili sili o tangata ia wale a fai e e moni me fa maoni ni tua inga maa.
1: Mm.
0: Ya wai pe aona tusi tusi a sepa aale me o tau le tal tunu ni atanga tal pepa le ala aale samo pseva.
1: Ah.
0: Wale tele o nei moli maupatino. Ia le hale mea wale o ailo ala aveni moli anga.
1: Ah. Ai sa olele ia.
0: E fa sanga tonu ya te ilato o lato fai ale a vaenga.
1: Mm.
0: Ia ai e ta ua fo le tau langa langa I melele. Wai a te awa ia a fai e. E moni mwha maoni ai wha saoa I ala vaenga le a I o tonu fai ingi fuafua ngale malo wha ta o toni a la fua mo I la tau leanga o tupe o tupe ale malo e te tau wā o na whao ngā te tau wai le wha pia fua o le a avea I ala tū leanga o le a tufa to tupe le nei vai tau te tau na fia fia a
1: bo maua se tupe
0: e maua wha ma avenga
1: e fesfos soani
0: e a fai la o le wha tau wha a fōringa mai vai atu te alo ili tai tai fono le vaenga o me wha pia I a wale I a mese fo I a le le a whaina foi leo oi tu malo ia peo na tāua fale a lili numero lua
1: ma fale ata
0: ma fale ata numero lua ia o te le ale mautala te le mau ia nai peo na tāua mai ele ele vaenga ole pepa po le tali mai ele malo tu ina tu ni tu pehe oi ni tu singa manitala
1: whaamaonia
0: mani whaamaonia anga Ia eilo ilo tuto ai ele whainga malo, matu inatu ai a whaio alai hai wha mawina ele malo e pepelo nei tala.
1: Mm.
0: Se ole mele ele tu pore vewe si ole atunu. Tu ufua sa ai misi ruki ku ufua ole isu ole. Yeah. Ole tanga te le isana whai au, le isana I ante tau. Ia ia I fua I mea I lisi tu malo, wana mele ele tu poe nei le tele fina wa I ole atunu.
1: Mm.
0: Ia wana makua kua I ngā sori. Ona ole tu ufua Ole avanoe, ai ai, fuoltanga tele, usona I tu malo.
1: Sa olele, ya.
0: Mea fai, ele si tu malo, wale mea lea le tu poe nile veves.
1: Mm.
0: Ia awa ata oto ailanga tonu. Wale tonu auta vavai, atu a fai e manu, ia e mole lua vai tolu le, fai nga malo. No te lo la fai ngofiento, ilo ilo tu la fono, ai, vai lo ila tu, na ile fai maoni o la tu ti, utu me vala unga mkua vai, ilmo anga sau sau e, fai malo lo anga I e.
1: Ai, ah, ima le tato tala lea, te lele sao lea tunu u, I foi la ia I oso fai inga ia, I lunga o penga tfa ilangi, ai maise a tu la fono I nei, fesau ta inga, fai te kanalosi, tanga loe pena iese alo lea lea tunu u, lea olo o a waimata ita iese fono tanga, lea sa fai ya,
0: Ya te tangata mita mita pe awhai o tei tos tangata anu o Samoa. I ona o lea uha mana ia ia nai o tātu ufua. I halo mawhana o lea tunu I lea vāenga wa ise to mai ima whai ona whāso hai. I wā lea whātu pito vā wata vā vāia tu dunga upenga te whailang. Ia. So le maka ukia le masau. O te lehe whai tio fwai lele. Au te whafta I le to mai wa tu uia I whātino ai ia vāenga. I wā le skamai kamai kia I skamai kia kake mai ako lako profile.
1: Oh, oh yeah, yeah.
0: E mata utia le matango fie fai mei mahana ia fai ele ato tue ina o le ato lo matua. Yo ato na ita maiti lai fai le lotu ese le tāua. Ai fai ai loa winga le manu ia ma so na fai ai fai ia utawa ia tu ufa atu sa ini mea o la tu lo le tapua inga le atu nu niso ta mali. Yo na tangi uua ia leo le loto ma le anganga. Mai mahu ele a poto mai mahu le ato mai wa ave iai. Ia ua fao nga sese.
1: Yeah, why? Ole, o upenga tafa ilangi lele ya fiso ta ya inga no uma mefa pena ya wafa onga se lava an.
0: Cha lele yo yo wafa tu pito vao. Yo upenga tafa ilangi le wat mefa nta mata mata tu ina yo ta uso so tu wafa fine ya mbeso kaka sengi wa levan kale ko filo ya. Ya le wa mawule avan dole neva ita we. Tala no ya iva ya so uma. Wafa ya le sum ya. O amai oye.
1: Ya le na
0: fa pe wale mata ko si ma fiso te inga vole le wes wo sa wala wa kaya kusukusu wa te lo ta si na vae nga pito vao na fa inga tai na mo ni fiso te inga inga inga sa mo Ona o lisi ua unga tae e tusi tusi ia e tamo fai atu telefoni e le lava se tu petala no ai sa mo ilaso.
1: Ai mana ia le taimi nei ia nao le o omia ave sau message foi lea mana ia mana ia ia ta alonga tamaiti me fapena whaonga lelei
0: whaonga te tau
1: ia ma le tato tala lea le ta ua le ave pasi lea o John Hunter Joe Hunter e whaanoa noa le tala ona e fitu tau sanga o sia foi yalo lea tunu u atanga loa
0: te ilo por fata mala le ave pasi
1: Yeah.
0: O ai e whata mala po le tina e ana le tama. Ia o vaenga umana e whengatana a vatu se langona ma se manatu pito vau. Ia ona e tatele o mautino a tonu ia o se fautuanga pe anfai atu. Ia o ngai mea tutupu. A mea e o ngai mea tutupu anafi moni ya nga fo la met tupu nei mota ya ya wala vani o tato fa tamala war so fu mo le ol mo no fa na ya ol mel na ile wa ol to mi titi ya pito va o ma na ile na o mo ile tu sta la
1: yo ile o fa fo ta mo ti mo mo ai mul mul ya tuti na po ta ma wala ta tu tong il pa se se ya
0: ol finga ta na pito va wa fo tele o tato we pi fa mo mo na ta mo ti la lo al ta wona sa pe fa mo mo ta mo ti o le lima e manco voi la
1: a vuol fa camo e
0: mal te mi ale ale te sa fa ia ie te le tu ilunga la o le pas al me che mi è tonda la ngai le atto ma o le pas se ina fu le o waru tu tong il pas na lo tu atto le limore ave pas lu o mal uta mai lan al me ale coki coki ia ia ia mi sopra le se lua le ala o fu ko ru i a fa pe o yo pu i o yo pu le asion ele la ke ngo e o mangi a o o fai poio la o que el pepe ro le la fa fa tu ya ngalo di sur pases ya le fa ya ngi ko mu ya tu poio nga ka ngu o le pases ku ku lu nga wanga lo nga su el pases ah te le yo se o nga nei va nga fa pena wa ya tu fo te mi ti te muri muri mai ye te le lo te li wa tu le lo po fe o yel te mi ti ti o ta sina va nga ta u ma ya nga te le fa fa fa fa tu nga yo wa le matango fiel fa longo longo le tu nu to va ia fu tu inga tala au mai ya ona ol fata mal le lo la po ia tu inga ya wa tu inga ya le wali pe li mai va ta usanga jo hunt
1: yo ya o se ave passi wa le va fo ia ile anga lue ya ya male chelo supermarket ia fa mai e chele le chupe mau ile asotina chele le chupe mau ile asotina ai fa ale ta wa a
0: ba ba ile le mele ale no fo ya toi pito va ol ta ta no nga yo fo ro no o le sunga ya no
1: ya no ya
0: so le va ko ko ki fa ka ka pi ko ke fa mi fa pi ko o ko wa son ko wo le ma ko fa ya ko fa ka
1: ai fa ale ta wa a le so ta ma
0: ai ba ile ile so le au si fi wa ya wa fo la nga ko wa yo wa na pi ya o le au si fi ya pole malo si anga yo a ingo le ausifi
1: ya le na
0: e fali a no tele tele ma tu tu pa il va enga le o ye pito va pe pe le se mer fo ke le popoli pa on me yetia ya ma wo pole a pole le yo tu te fai tu to no le a inga mwe ol ta wo le na ole so ta ma ye lo ulo ma u fa te ye le tu le ola ma ma rosi
1: ya fo le sa no ai se ta se o fai lo tu a e mai ole lo fai mo so uma
0: mo ile le
1: ya mana
0: ya
1: so chama so ma
0: ko fi fi ala u ye perfect so kama

0: E fa mna tutu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atinu u. Ua fai ma utu umanga Samoa. Malato au onanga o nialo fili ma mafana fano le alofa.
1: Ua utu toni lise umna langatila fa apulo mitu ali mase u fa malo fa yole faiwa.
2: Ngasi fale na atura e peo le maifatuka anesa suka Toto mawalunga ngungu tinuputa Ngasi ngasi le mafaufau maleano anua Iyo isi ngasi ngasi Manatua neiloa The Nutrition and Queen E tali iyo maftianga Tau mafaila na timala na aloe Se ki ale shake Ne emisil fa malustino Po le sumpa ya fiafi taitasi Iyo e momosi ya ifo ima ufolinga Ola na anava Ase laupa senelo so ifo malolo ina Ete ola fifia Fasota ya neloa Le fa ululunga ya masai le opepe Mama moe mausu te limu posa Ile ofa o lima Fitu lima lua Iva lima ono Ofa o lima Fitu lima lua Iva lima ono
3: Peti susu wane foi Ilona no fanga au tu Ile unit tolu Dasi fitu fitu Eds road ilumia
1: Le new tuition on queen Ole langulangu morisible ole saamuna ngango Malestesi sponsor
2: Le Pan Pacific Supermarket o le fale o loa mua ufataunga ya sauma e te filifili I olosi atoa po le fataulusi maua tau mafavela, matau mafamata te le oloa tu uaisa mafii ngota maile sami o oloa SS mamea taulima maile Pacifica filifili so se la eye te ono mehai o tusi ta yala matusi ole ola moa umaoe tau walunga loa ese tupe lafo isa moa faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sad ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le Pan Pacific Supermarket morisi ulio le sa mona ngalo male stasi sponsor
4: a faya ya ni a un payo fulu a tile o tinga in ta u ono to Man tai tu le nei, ma fa ati no vai na nei. Ia e nofo e sea I se potu po se vai na o le falu I tamo mau mai lu ainga. Ia fa e sea vai na fa ngai tanga te wa fia mai ainga a toa. A fipa mti ngā le ulu politino, inu kwa la au me ti ngā malolo lei. Inu vai a uli, ma sua fua la au sua malie. Te lele tango ma fai fua la au aina mea mata ma fua la au aina sua malie. Kufuru ma mali mai taimi uma. No fole leile fale ma tama mau mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga so I fua malolo ino mo se fautuanga li fua mai. Ai li isawi li fana mai. Ia tautua nā, awane I isawi li se pasi po se taa vale lau pasese ina ne ia afia ni se tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Alo atu Samoa lau tapo inga le nei tu lao le tato polo kalame watu lai mai le tato taimi fitu minute wate ainele tu lai tolu ye fatalo fatu ile faletua ya vao vai nei au tanga vai ya vaai alo mafuta mai Amerika fafitai le fatasi mai ya ausi mai lola fafonga Samoa ya ile afionga ya patu doctor sanga tu mua si upanyani patu ya molana polo kalambio le foma I molo soifua malolo ina usila ocho fafufonga
5: samuai o se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi e mafaya mea uma pe ale leilo soifua malolo ina e uina o tato yai nei puava a eta tau lava ona yai fangalele Fa fa fonga I foi tuanga ta u mai fo mai. E pui pui ia mai ai oe ma o I fa mai ese ese. O si o mi ai lo ta to si o si o manga. E fe ulu wa I fa u onga o le tino fa mai pipisi. Ma o la to ma fo anga. Mana tua o lo so I fu ma lo lo ina. O lo o yo lava a ao. Doctor se anga I tu mua pa ni ani pa tu. I la ta to lava ngana.
6: Fatu, fatai fatasimai ili fapoponga o le tatu apokarami nei, tatona olo manuia lava to tele o I tatu po fe lava se mea olo mau watua ili fa balo se fasalongo nei to sia olo manuia le tatu au fanglongo ion na itutina uma fa pea fo ili tatu au fasalau ili nei a fiafi ia a ole fapoponga le nei o le tatu apokarami sa o wai atu il kofenisi Samoa o lo o ma nei lava tau I se o tatu atunu e lo o bevela e lo o malulu foi a ma nei lava le malu o le tau o lo ye nei I wa a oa ili tau malulu I nei atunu I fafo e a ma nei a foi le malu a o le tau I Samoa e lo o tele foi si timu e a o te lolo o sozo le foi mea a ele ngata ile tatu malo ia a o nu o foi ma alfanga me kale CSS sa yai ia o le kofrenisi sa fai to mesina kofrenisi la vatau I tulanga tau emergency medicine ia po tulanga le a fa mai fa fosei le mo wai twai a fai e tatou te fio il fal mai ia tau mo atu al outpatient ia po le emergency fo ilia a o skofrenisi la fo mai a li mat mai te fo mai o le pas at pasifika to ala a fia e australia ni sila atu motu uma la val pasifika e o la vai timo sa fai e pepa ss a li mat mai tai fo mai doing a research lo lato faia I fa mai fa fosei pa fo mai fa fosei e ya tu no pasifika e ya pe ta ola mo ala tu langa le I fa mai ol fatu a wa pe ta ta si la ver nei fa mai e to tele le ngata to tele una ma wa fo I ila lo lu lu mo le tu ma inga lo I nei ma ta viling lo lang ya pe ol ta fo le fa ina e va be mai li we trata pe a tu pui fa fo pa fo mai ol fa mai po ton fo fa mai ia tulanga la le il fatu ta ua ilava le le fautuaina ia tau fai lava il puipuinga a tau fai il puipui a fai ele o maua se malo si angatelo iai ia o lo iai il falmai po fo mai fo I le ngate private ia o le falmai fo enfai o na fai siaki es esi ia tulanga na fa mai o fatu ia ao fo mai fo infek ia to a wal on or suka le ia ia fa o fi ai ona a fi ai manua ia ma infek ia mo metal sepsis what the level ne ia fa ne va ve ona fa ne to tonga es es ia tulanga to ul male mole si me es le ta o fo il confinisi nei le ngate mal le mo o to mai ti lai ti a o au talovo fui ia va pena foi tat matu o le tulanga le ioe I le drowning pol mal lemo ia e lo au tele ai stato a manatu a pitai bas fica e a foi e kere ke le ale vai le ia o sami molonga vai o nga sami foi e fingo fingo ta ta ta fa ta fanga ia ma vai una mal lemo ai ia e lei pa tatu I loa foi mai taua fatawena ia waile ngate swimming pool ia a o le sambi a o vai tafe a o vai tuloto me umana e a fia ia le ngate le whanau ia o tatu foi matua il vave o na o ta ele ia ele o sauniu ni lei a taua ia le fatawena o le mene o le malemo a I le konfrenisi lea. Ina ia fai tūlanga e pui puia mai ai le ngata el malo. Ia fai leini tūlanga ia intahata mo meo life savers po surfers fo I ai. Ina ia malu pui puia pele atu nupo le tahata lo o tafao atu ina ia tafanga po o ngasami ia po lato fo e whangota. Ia wae ele umi fo ia a malemo sta metiti pe ngai minute rapa pe le pe telefo ia ele ato fo in minute pe ngai se kone ia on following ale ol vai ia mo fo nei pe lava ole le lava le oxene ile ile ulu le la inga mari liu tata po le lava le oxene alo na fai ai pe a fai malemo ia a ol me ol following ol vai eta ole tele tele le a lo mo mai su suenga nei ia o tata mai lembo a mata mai whanau e o tata matua o le le lava le leo kisene o le lato e lato ulu po fai ai foi a fai lo tata ui e fa a e mo mua atu e iba mo se fenga o tata nei tam fai lava e va fai le CPR a po le le le pahanava e tonu le ea e am pamul fatu fata ina ia bave ona maua ona tamilo loxene lea il tino ia maua tuai fai ai ina ia nga lue pea le urupa fai e tuai fai on tuai fai aula mai seisi ua mae ona malemo mese la val fana ula hiti ia e pe ole ole fe aule ole konvenisi il telo ole tu mae lemo le iai po drowning ia mo tatu umalava fai ona mola noa fai ona va ve oto estangato lo malemo po ia ole fai foi ona to a sau lunga mai sami po vai po sumi pool olo olo ta ele ai ia ai ole ta hoi ole tu ta hoi le tu sa mo a me a ta ma senta tu ai i ta tu a me ai ma ta tu tino ia fanga yo i pe te lo tem a mo me ai ia one i a to semitele ai pai fa pai titi we pemba pai fa like one i ba ma onga lo lava lo ia o so na a ta maftele wa tu langa nai o tino la po ma o fo i tu langa a fi ai inicio fa ma lo ye mai te mil nei ia to to proclame na ia to fa wina fo raso asau ai menuia lava ta to tuenga proclame nei to fast before.